0: Që lutjoj të ngjerë sharpinë. www.rrr.ie. Erlinje, August Erner.
1: August Erner, D.A.B.
2: Stashu nashim të gëjlge dën eso.